Bên đây mà tôi nói ra là con bạn anh mèo đi FM mấy chị nam bay nãy à nãy tay mong cái gì ông nói rồi thì mình sẽ mình đuổi qua tay ngà bông ấy ạ à tay ngà bông nghe anh gần đây sa giờ ok anh gần nhà con vẫn nãy vẫn cả khách bus xe mà tên nam program ngày này anh tay ấy à cái nào nó bay ấy sao nó sao nó bố bố si cái ta ngang ngang bay vào cái nó bay ấy anh cái nào coi tay nó bố bố si cái sao nó vẫn có sinh cái nó còn nãy bỏ cái ngay để tới anh có con vấn đề sẽ bằng anh mấy cái này thì mẹ tôi đã được kêu kia na bọn mua cái nào có mẹ đi tận ra có con ra ở ra wow anh có mẹ nấu studio cái anh các mẹ ở ra na bên tây anh có na kia anh có na anh tăng ra kí ba anh cái tăng kia anh mẹ ở ra fm mấy chín năm bảy nay thì anh ở ra con ra để mẹ tên anh làm program anh sẽ na wow đi cái tập của ra imai này nora lúc anh để có sinh ra bố sinh thì ngang bằng ai yêu